0: Jag är superstar. At the K-bar. Jag är superstar. At the K-bar.
1: What?
0: Jag är superstar. At the K-bar.